Madonna i Sabrina Carpenter në Antina, So Bring Your Love. Pisna të kësa najde në petna i sitjot album në Madonna Confessions 2, kako prodoshin janë albumot Confessions on a Dance Floor o dhvija dhi pitata në koj eksperimentire shën sot dinës i elektronska ta muzika, nuvje studijski materiale që go vjevi së lidhë njët pitok 3 juli. Ta i kënë astapi në puluvrimeto në finaleto në svetsko të futbolsko prvenstvo në 19. juli në stadionot vo New Jersey, ose në Madonna, svojot në astap go potvërdje i BTS, kako i Shakira. Ta i ape i himnata në mundialot, i ve në antina so, daj, daj.

Kryen hit vo Britania në ditën e shëndet I've never been to me në Sharlin. Vosë dumë nëse ti qëtëvarta shërë se rëzveduva të soni bono po 10 godin i brak, po samo 4 dena ke se prema zhizë kitaristot Greg Allman. Vo 55 rodene Mick Jones, gitare i vokal vo The Clash, e vea pesën të shtuja ima napishën nëso Joe Strummer, London Co.